0: صدقه دایده اومنه بله دو خدا رو شکر ہو گیا جانت خدام نہ ہوئی تو کرتا کرنا میں نہ آئی جاؤں کہیں نہ ہوئی بلہاری کو دوسیا کرام جا جائے لکھیا جات میں جو جوت میں جاتا اکل کلا پر پودے تو سچا صاحب سے سوال جن کی تی سوپا
1: کونان کتے کی بات جو کس کرنا سو کریا محلہ دو جا

پیران فقیران نے، اولیاء انبیاء نے، گرو صاحبان نے سانو ایک سیدھ دیتی ہے، سانو ایک اگوائی بخشی ہے کہ پرماتما سب تو وڈا داتا ہے اور انسان سب تو وڈا منگتا ہے۔

گر سکھ مائی بھائی صاحب جی جنہوں آپ نے بخشش کر کے دات بخشی اور آپ جی دے دربار ہی جڑ کے آپ جی دے بخشے خزانے سدگرو آپ جی دے پوتر پاون شبد کا آدر کرتے ہیں کیرتن بھیٹ گاؤں ارداس کرا ہیں انترگامی گرو جی آپ اپنے گرسکھان بچے بچیاں نامدان بخشو کاروبار چ واعدے بخشو سکھی جیون ستسنگ کی دات بخشو